سولا د قیامت برز لومبه تپوس یلا کی شورو چی گئی د مزن و گئی نو گموز زمون خرابون ارسب بربادی ارسب بربادی د دې د وجه نه درخواست د دې خبرې کوم منت کوم چې د خپل منځونو به خیال ساتو د خپل موز به ډېر خیال ساتو موز به پرېږدو نه قضا کوو بې نه په ټیم باندې به یې کوو په ټیم باندې په ښکلې طریقې سره نو چې څنګه ژوند وي داسې به مرګ وي یو عالم فرمایل یو لوی مفتي صاحب د هغې یو ختم یې کوو یو ځای کې بخاري شریف یې فرمایل چې ما د یو ډاکټر صاحب وی چې زما په لاس باندې د سلو د پاسه خلکو سا ورکړی دی زما مخې ته وفات شوي دي او ما ولیدل چې کم د ژوند مشغله وند زنکدن وخت کېم اک حالو که د چا د ژوند مشغله چې کوم دی نو په ژوند باندې د ګناهونو وه د زنکدن وخت کېم هغه حرکتونه دینه ثابت شوي دي او که د چا په ژبه باندې د الله ذکر و د الله توحید و د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې وي د مرګ وخت کې هم الله د هغې په ژبه باندې د هغې په اندامونو باندې د هغې صدور کړی دی چې زمونږ ستاسو ژبې هر وخت د الله په ذکر باندې لوندي هر وخت زمونږ تسبیح په لاس کې وي الله یادو زمونږ چې مرګ راځي چې د ایمان سره یې د کلمې سره یې زمونږ رب زمونږ نه رضایي الله دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. ترجمې ته بیا وګورئ. قد مکر الذین بداگی سرا مکر کڑوا گسانو من قبلهم چلوان دی دینو فاد اللہ راد لوگ للہ بنیانهم عمارت دا غیدا من القواعد دی ویخنا فخر را ورزید علیهم پا دیبانی السق بواچد من فوقیم دا پور دا طرف دا دینا واداهم العذاب راد لوگ لدی دا عذاب من حیثو دا سی طرف نا لا یشعرون چی دی شعور نلرو فکذالک انتم ثم او بیا یوم القیامت پر از قیامت بانی یغزیهم رسوا بگی دی لرو یقولو بوی این شرکایی کمزی گی دی شریکانان زما اللذین کنتم چوی داسو تشاکونا چی داسو اختلاف کود پیغمبران صرفیم ببارد دیگی نقال اللذین او بوی آگسانو تو العلما چی ورکلشد علم انبیاء و مومنان ان الخزي يقينا رسوائي اليوم عدن النزي والسوء وغضب ناكارا على الكافرين مسلط بكافران باندي الذين دا كافرانا قسان دي توفاهم الملائكة چو وفات كي دي للملائكي ظالمين بسهم جدي ظلم كون كيري بزانون دي باندي فالقو السلام دي بپیش كي اغا پیغام دا صلح لرا قائدين ويون كي بي ما كنا نومنگا نعملو عمل كون كي من سوين دو گنا فيقال لهم دي تبوويدش بلا ولنا ان الله بيشك الله تعالى عليم بودي بما باسبان دي كنتم جوي داسو تعملون عمل قونكي فدخلوا داخل شيء ابواب جهنم بدروازو دي جهنم مان دي خالدين اميش بي فيا بدي كي فلبي سادين ناكار دي مسو المتكبرين تقاند تكبر قونكو وقیلا او بویلشی یا ویلشی للذین دا پاردا کسانو اتقو چدی تقوا کڑی دا ماذا انزلا سشی دی چی نازل کڑی دی ربکم ربستاسو قالو دی وی خیرا نازل کو خیر لرا قرآن ٹول خیر دی للذین دا پاردا کسانو اخصنو چدی خست کڑی دی عمل لرا فی آزیه الدنیا پری جند دنیا کی خسنتن خستوال پا آخرت گرے ولدار الاخرت خام خاکور دا آخرت خیرون غردے للذین ولنعم دار المتقین اوڑر خستر ایکور دا متقیانو جنات عدن یعنی جنتن دمی شوالی دی دخلون آدی و داخل شدیتا تجری چی بئی غبا من دخت الانحار ولاندی دا بنگلو دغین نیرونا لهم دا دید پار فیا بدی کی معصدی شاونا چی دی غواری کذالک هم دارنگی یجزی اللہ بدل ورکی اللہ تعالی المتقین متقیان دا الذین دا متقیان آگسان دی دا توفاهم الملائکتو چی وفات کی دی لرا ملائکی یقولونا و توئی طیبینا پداسی حال کی چی دی پاک دی دی شرکنا یقولونا دی وائی سلام علیکم سلام دی پدا سبانی ادخلو الجنتا داخل شی جنت دا بما پسبب دا مان دی کنتم چی وی تاسو تعملون ملکون کی حل ینظرونا دی انتظار نکی الا مگر اند دی خبر انتظار کی تاتی اوم الملائکتو چراشی ملائکی او یاتی امر ربی کی آراتلو کی غزاب درستا کذالک هم دارنگی فعل اللذین کڑیوا کسانو من قبلیم چڑوان دی دیدو وما ظلمهم اللہ زیادینو کڑی بدی بانی اللہ ولیکن کانو لیکن ادین پسو بخپل زانو نمانی یظلمون ظلم گون کی فاصابهم رسید لی دید سیئاتو اوب رسید لی دید سیئاتو ناکار بدلا ما عملو دعمل

0: مشرف الايف كار سوق. يا السلام عليكم.
1: عليكم السلام. وعليكم السلام.
0: اي استريا ماشي بخير اغلي وهرك اللي درت وايما
1: يلا اخي
0: خير د استاسو دواغاني دي تاسو سنگه
1: بغرانا ما يكالو لگيدو
0: بغرانا باندي كالو لگيدو كپا اسان باندي
1: كالو تاسو تي صاحب فهمي لاويجي او دا تي صاحب بنجيني سي
0: خا دا سو هي دکا پروگرام کی برا سر شوری کے سو پروگرام کی برا سر سے شوری کے مچردان
1: سلامونه علیکم جی
0: ولیګه سلامونه دی ولیګه
1: شګا غاټا او څنګه کې مایو مارګریلا او فوتټاله کې ګل محمد کا غاټا او ډار سلیمان تا او مشتاق بایتا بیا خان تا او جانزی بایتا او ګل زمین شګا غاټا او ورز بایتا او قاسم تا او اخیری کې باجی ګل کې جی
0: اوکے وعلیکم السلام

0: فريال فريال بخيرنا.
1: اللي واز اليوانية ما
0: توبش جمدنا دمرا
1: اليوانية
0: تستعد اليوان توبش جمدنا هد نشتع
1: واي واي واي توبا ها باي دم خستم وسم دي أستاذ البروغرام دي انجو اي كوي دي رجعت مزاكي
0: خارشا
1: عايزة خوة سنگوا
0: خیر خرید الحمد لله ٹھیک ٹھاک تاسو په خپل اورو لکه چې کومنه خپل حال اول په حوالے سره کلچ کومنه متعلق وای چې پسیت باندې روغی برابر یې او موسم چې کومنه څنګه موسم دی تاسو د نړۍ موسم دی یا موسم چې کومنه پتا سو بوج راولي لکه چې کومنه بوج دی نه دې زبردست
1: موسم دی دې موسم خو باندې دې مانی چې راشي بس پښه دونه راځي او
0: زبردست
1: موسم نے دی موسم خوب نیا مانی چرا شی بس پاس یاد نہ راضی ہو
0: فریال پلیز پلیز پلیز فریال پلیز اونا جاڑے اونا جاڑے